ndakasvikaka dipa uri papo vamuterere pano pakezi then pari kupfunda pfuna izvo zvipa PMB pari kupfunira mazuvano tiri kuzviona zvakuda kuchitika manje yakwana nguva yekuti zuva haurione haurione zvachose kune kwangu kudibira the whole day chichikurova heavy zvekuti afesi inombuka yekuita kucheneruka so